0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اسك تهامه روجانل ده بشو مريازه يا ابو هاجرينج بت الفيري بري هميه عزبه.